Yakko miti uwa fada radio chadien. Yakko miti uwa roronin. Yei. Yakko miti uwa yeren. Katidi ninchi. Ngura ade docteur Abayuye. Jamaso fora di ondarar kona labbar ngekra ninchi yena karna. Haldo adi nizam senaye. Mizani ngo adi miliyar fidon luko un franka sefaye. Choranga huya yakaya kangalla terna. Adi kangalla rafa. Nado biro kura adi senaye wawo. Nadin lejina chotu awari ngaye chorango huya. Fodo kala ngire adi senaye. Dr. Harun Kabadin. Haldo no Zambe, Haldo kakadu don no Zambe. Nadin prezinai, Haldo ade ay kidaye dana gwatiye. Haldo fayde tenu, koron tenu yeso. Haldo adi meangala te yeso. Ngayo charanguye. Kakadu do gede gede ade kultungu yako. Haldo kida ade senaye. Haldo adi kida senayer dana kunjoye. Haldo banaye senaye. Nizam do adi hokombe. Haldo diplomasia nantantam do dibitiaye. Kure adi gire gire kakadu do findi. Chorongo weya yokoya. Adi mizaniye gire gire kultungu men findin. Haldo adi kida dimya dal nglan leye ngere arakye. Kakada choran haldo kidaye. Haldo adi kana gire gire yey men findingul nyine yade. Adi gileye di mizani ngu fidon luko un miliyar franka sefaye. Haladi uno yey dowla lardiye uno. Yam do ala nangara larda jegembe wono. Yam do ade kunjoma tendi ngaye halari chedi wono. Kure yam senetar lai ade choro kaulingiren. Hal ade nizam do kana kai ngallar bamo ade ye bamo ngallar kokortie. Kure ade Halla ya klakantaye hal darasaye ari ngo mengote. Brezida adi senaye Dr. Harun Kabadi te uno nizam adi uno. Ye ngala koso uno. Hal do ne ndinga ya klatullo tine uno. Hal do lamar rozi chorongu unia uno. Ye ya wari ngallar diye uno. Kure adi chorambe yam njira chariye tende yako. Kantawa jwa kwa saye kwa ungu findi luko yindina. Drapo lardiye. Adi karay goye kolosan. Adi nado birokura adi senayen. Yamari chwe teida ya. Kidengide chodu drapo adi ngalara jawandu kalkalo dusari uno. Yamari hari diwine uno. Dr. Harun Kabadi choro kaolingia uno kambia uno. Kidangide nangando wono gorso maliyin tulotu loringi dara zao wono. Kure kakadu do shaida wono nangala iye wono. Kente giren kamdo senater ari blim boten gwaudo shariba girmiye. Ari bote do kana eleksyon parsiyel inja. Kantawa kana juen kungu findin luko tuloda kosa Bishara Abdurrahman Musa. Tiye rasimiro kidanguro koko. Labarinde nguye gasari ye kirno. Kurado adi debitaye lardo togoye. Professeur Klasu Komi. Kamari kotu njamenan. Todo kidanga datrango. Adi yam debitaye tende kidangire ngallara choru. Kidangire sakine saduhi indimfindi luko arakuna. Lamardo kod hayi harangire wuliero njutuye. Sobo adi nangando kura do debitaye lardo togoye.
klasu komidi todo njamenan ziyara do na fada kana adi sabariye musée national lardi chari todo ngallar wono nari choro kawlinge wono yeyuno fada sabariya rike wono hal nari yeyuno hal do kar gambe wono kurado di bitia adi togo ye ten jamang wono hal adi remiro walcha wono hal do non sabariyen hal do adi kar gamien nariyan di wono chadi tewno ay gara chadi wono lamardo kala furumbien hal do hada lardien adi lamar adi lardo fora kinjadi ay gara adi remiro walcha larda di wono yey dina ngaye keringuno berso di l'humanité wono lardo ti mai wono kente geden abakar rozite gil tiye naden da trongun haldo adi fikriye ngaye haldo ziyara do professeur klasukomi naden tiye wono jamado yamkana maranti université soriyadi wono fikrin kedi ki wono haldo no trombe wono elimbe elim zintiri wono ngallar wono na sabar yara seye wono a kada keri wono Résultat à des baccalauréats, à des enseignements secondaires général technique. Ça a qui n'est. Ça a dû y indivindi l'ouko à raconari yombaka et de la barngo fante. Yei, ça ça va choran kana awolo. Quand tu vindi l'ouko toleren yorus kon fetolon l'ouko yindin candidat. À des admis d'office un haigara sawandono. Ala kumani mai tingi de sotoro die ala ngada soro die chamaso labar ndie kanango yi fanguna tanda wono labar kam rosa dubalem terem gais kratuma ndoy muhammad adum hasan chumana oda abadi mi nda kabin teknik mahamud gasara hamad kudina bekari wori chotunjo dona kirno waya wori kasam telke kabin teknik

0: Jonathan.
1: Abbas, my guru. Gultronga kichuanda kakadutullo are tayi. Ashek alay fuki jiddono sahib ala ashar wal hikma rabbaniya ar-rahawani. Dana masukurin kurtu burnotin diya unum. Kam dandi diyan kaya fanchina unum. Kasati ranchi angofu unum. Kam doa uno adi shalal ti ungro za ungari diwer ranchi unum. Kasasukkarin. Toshun. Ntunu kilangu notunun. Kouje jaita delila diya unu asalati unum. Haldo lorso enna unum. Kam uni dengila ka darayo akal unum. Kou akal kwa wakal kunchu matalan fi wakal unum. Kansara ka darayo akal sundu ka darayo akal basurte akal unum. Tafamado tafadu tumayu akal unum. Baro do tingan numbaro kullo mayu akal unum. Tramol ali chundido dutu mayu akal unum. Merise ma merise dutu mayu akal unum. Kasa chora ye te akal unum. Kantadia ikuleine tia kal amfit fit tia kal unum. Kam ade ye imbulia dando de boro chikiwa kal unum. Kam kununja lechibu wa kal unum. Kam do kununke diye tia kal unum tingan unum. Kiriye tia kal unum. Kari minde dendo susu wa kal unum. Kasa mele ngae ranchi unum. Barase ranchi unum. Dilea wa kal unum. Guba wa kal kundulinu na nantiwa te ranchi unum. Mahabba kam mayu akal unu. Choranga inchi diya akal iternatya akal unu. Asimatya akal unu. Kasa ngenjeye ranchi unu. Kurtungi ye masakuri karte bornote. Ade dana masakuri karte bornote mkuroye. Wini la barbafu manu irwalcha nimero telefon nge ayerteli. Firakum vuskun. Shoro dangime yaku dangime. Kure shiru dangime, uu dangime, kure shiru dangime, tullo dangime. Tigo wa efe luarin luko un. Findi luari, me luari fiskun uskun. Ala fantura marichide, kalare ikenchi ye rezidantaninde, al haja delege asan alifa Muhammad. Kabin teknika.

bak ake ingege ni kada wando ni ani ni yechijia go gona ke libite ni kada ko doda asinya ko bujo no ba kada kiyan taru ba dende go njigi adini nta kaka ndoni ya gona ke libite wange ko kon mamor sisi sak sak tamtu labaya nin ko igona ndu ka ndoni ya nuni ba kada ke dia ta narjritali ba ngene taro bu kadando ne ya ikari kem universite ke libite niu aji ke so do mar na ya be ke chat kem kulat bo be ke chat ke be ke libita ba nin to ni ni ke premier minister ku go na ke libite rin ne abdel amid al dabiba ni ni na te tanti da sei ni bay na ci ko so do ngi gna sa anta rub kat na nudun gu nan ki libite ku gidi ngay ni ba ma ji ngay kat kre ak sa anta rub kat nan ku gu nan ki libite ni kat ku na ci ko do tu unju pata kan gu nan ki libite adu ku lo kun do mi ya wadun na awuran gu nan ki libite ni osun do na te malang adin dan di do te ndangan ke mabutu butu ba ndan di do te na rapor ni ade kelegun wasun do na te malangni ta ne na takbi ni do jeji ni bare ne kronik presiden ya asamble ke charitari doktor Harun Kabaji ni ta ba ni ke ngi korno do ko mandagari doktor Zakaria Mamat Saleni ni na re ne ade waju ni ke presiden ya asamble ke ya senat ke charitari mai rosi dom ta kon bir na jeji ko na otu kumte ni bare ne vurbembe pasiri ambe da sik ni ke minister ni yan kala ke so do yani do nang ko o lo ji ji ni ta ku ji ji ge deng deng ake ra kem be ku bu ge ka de ma ja ke ngan be ge ke gir ngra lo ge bai ni be bu ku ku do te ge ka de ma ji ada bar nai ministry aménagement du territoire de l'urbanisme et de l'habitat ni ni a wo te kembe ke masa kurita di bebo ke gengra luka ajar la mis ni la wote maji ni taba ini ke delege ya go ke kar province ke ajar la mis ne na waji nonu bai to kos ke no ge tin waji ne non maji kari go tu sukum sukum ani ni wase do gegni ke abar de na force vive adi ke ndan kum du go ya ke ndeng ndeng ke malang ke gengra luka ajar la mis banyak ndeng ndeng ku so do kos kita ni nai indera lerion cd ade larion ni taba iki korna ji ku so do donang na je donang ni geri kad are ku duswar ngai ra kad injirum bana na te klap ya ni gi ge ba duswar ngai ora de yoni kleye gog ko mandang ni gi ge ba lo kad anjir ke majin ngai gutu ade kinge na yedin to ni tabai kam ye kade ninga ne gosun ke ke kade ara ke kosugo kade njim bana na te ake re ro na te lap ya ni ba kade ke to ne ngandang ade ni ke Mamat Umar Adam ta ne na bar ji ba ina mbi ji te jaga ke minister ya santé publique te ade minister ni an kla ke so do ro nga ye kosugo gir jir te malang ni o yani kala ke so do ba ta moy ade ran kala na te ke lo kala e geri ko ke abar ne CIRC CICR by comité international ya Croix Rouge ade ndan do na te ta ndan ne giriando ran to ko gin de ne giriando ni ikembe ke njamana tla de nge ku kum tu go wadan na ni asinya ke jimas jo no kari ade nge ku kum tu gni mam tu de la sen nge ni agi roro ne madani nge gni medecin ge ake infirmier ge ake nge rak la ge ke sodo nge ngom do big ade personnel ya defense force de defense et de sécurité ake nge gni yan kla ke sodo lom ye be gir jir ge toni ada nin gento na nai ngan yando ada yando ko ni ngan ko to

0: mandangni taba ara sede tamye kadu nana gigeba yani kluku deg toto kumajali na barne soins d'urgence de base que ta nasrani kadu ainar niu kadu dento ni ba ingan ko kajien kari ngomun ko kajien taimai rosi domte ni ba ni no na barne soins d'urgence de base ni nena geku kum tukunto ingan yando ko oji do kadu nana gire te la lo ye te ba gokle ye ni ba kiran kla ku ru tu do tegun ton to ke majale te ni ade tolan tayando ni ko ba ngi ku kum te ke tel ndangun ma butu bu ade ma butu bun to ni ti te ke nan te jin tam ye kadu ke yani yag ke kadu nanda ne klag ni ba kadu kindan mai sei o bai to kadu kindan gir yani lokle ke tam ye kindan kum go yani deg ke a to ni to kuma jalia wa inde kadu aren sede ke labdan gitni ba kadu de bai kembe kin jamena tla ngo yali o ya rak lag ke sor do urgence ni ba yeri kadre to wala ni na non do bi ali majala to ge ge to kada as kum na malangali ni ba ma jingai kadu gog ke turku mun ka lo ke dam ye to kadu kinda mai yani ma tu bi ko nan dang nan de jin ku rodut no ni ke nda mai sed Nek kodumbir na jajina watu kumtini tabari ne amat maki. Abar ne Office National pour la Promotion de l'Emploi ni na wansin kil basag ke mandegna an ke mabutubugu wasan tarub yak lekal lando de giriko mandang ni adran klanate ke Mara Soft Innovation. Ade nini na kendoi bola ikiam lo ya sefot tuta. Ni ba abandon a giggling ganyan dog and Tony. What a nas gunner, semeng by Jimashigin Gaini, what a nataba. Nina dodas yaku kut me. Nina ingania gir. Adia girke as a kadan dangan came up to Aran Kadan rode Kariakarak G. Nearby G giria to Kemeo. As a kadia in Dankaria deke, sodo. Yan aban a numeric near the logiciel. Qui a monté à l'audio, audio, vidéo, visuel. Ni ba yang ke sodo vidéo ke kade de gundurga wo ni o yani infographie a ke photographie ke ya kunun njil de ke baito ni photo ke vidéo ke bay a ke caméra ke kono ba barne photographie ni nana ni ne ngane yando ni tolenta ko ke ade nene ara nironel ke ta tol ta te ta nana ikem loya se fodet ni taba ni ko kon bir na jiji na wato kum tini rinne galami asil voilà ta jiko to be te ke ta tol ta te kuma nambi site ta jilo solto boran to de na undum daga da wo iba ri ne mamud gasara lionel nomen garne ya ngete de kadisi mam ji si ba imbere si ke ne la ngai kanum te de kadisi
1: Gonumirawa, you are talking gang, my jadumura, nevewa. Ayo, Boni ya di yanda noy watwa gingang maja dumra niwa ayo boni ya tel gotuo watwa gingang maja dumra niwa ayo dalal kirawa watwa gingang maja dumra niwa wojinangai kadaira le semma watwa gingang maja dumra niwa ayo itapuk ngalwa watwa gingang maja dumra niwa ayo Dani jadi guya, koi tog singang majadu muranwe. Ayo, jitari nata, koi tog singang majadu muranwe. Aye, aye, dai bra. Yere, aye, aye, iwa tog singang majadu muranwe. Ayo.
0: Ba Monique Yakoga waron senya indam to nom dasi sin ke bedaya ke ake kumugo ke manang tin ke sar te balimbag manda ke mdasi lafya ke tajilo sort berur kol ke tatol ta te ni ke ngania jimotum jim chingar bai manjiro o kondu mode meme njige ngar ake ika asngar belio docteur kayamu eno ke ika colonel na jimi ezekiel torna josué ngania g baim michel ake sara gabe na jimi josué na asra jim chingar ika ala njige ika Ndongar Bangar Baimo Jérôme Mingebeye Baimo Ngania Nikumun pour Hassan Togum Asra Solje Ike Naliri Barlev Gugum Naliri O Girkage Beomogan Be Njamanat Lamalanin and Dondot Natu Nawun kum kongai kadene nan birk la yoya ni ke bobda ke ngadun go kondo nan do de jumotum jimmi chingar bayi manjiro jumotum jim chingar bayi manjiro ni kuto kondo kuto mata en juin adi kem labdan ko bo ke kem bi ke jamena la birk la yonto nat ni chef de canton ko be bo pen mulbi nan do ngar ibrahim Nanti singgih dengan barang ke beomo, do bekoi dam ke bejut. Nanti chef di kantor ke bejo ngar tuane beya koda jinggar. Nanti singgih dengan ke gongti lapia dam ke mai sarat ake enggan ya arong. Mo tolum ake enggan ya Joseph tol dial JJ sur dom jadi kembe ke sakongo. Damke kumogo to singe rege ke bepara ke kabande damke bodo ke te malang ni. Dan si mbir klayon to loko ando taba to ntepan ikinge kuto ta di karchi kam datung gor ke iglis vende. Awar ni indo kubiri. Adi indo samaji indo soye na jieko kinjikeme to ar indi njir kujara te iglis asete Jerusalem go ta lenge kuto ningti dobat ke tukura te. Dan la ibe. Kir ko jia war tom be asli asil al be alio celestin ik madame tobaro alice ngoinar ik vice premier ministre liman mama takeik madam liman mama teri ko jinne irena ortom pasteur chumgoyo noyoma ake amira o nika amira o maranen den don na te na un kum kongai ka den nan bir klain be ka ndo nan si singe tuk malang mar tar ge singe nan ger si ngi kam be ke gamera tla sar mundu do ba kumra o moy sala nan nan bisit bir klayo ya ngonde ke ji ang ko ma te nika orutum nia nika chum goyo noyum ada niko ortom ni ba gutu kendo kembik nyamet la kendo kutu metai na juwe ko kuman ko kuno ada ngi singe de ke malanga ke mar tar gni ji kembik sar tu mundu do ba mo isara gni den si kar ke ngi lo ko gi do ka len gi gutu ni tin nan nan bisi de kembir kla yo kerang bir lo ko andu ta ba to kem do gutu e bis premi minister liman mamat adi karci farsha tendang lai be ko jiku bonga ya ngar gong o dum o gingar ke kembe ke gori north do ba mundu njamena tu shigini rai be do krang tu ati diaspora daun kum kongai ka de nan bir kala yan bir kai do nan ji shigini gir ka ga ka to mai bombay mangu nasion nan ke se do ba rural karabichi kututu onan ni si chef de kanto communauté mangu gumalang ake commandement ge ni autorité administrative ake politique logon oriental do nad ni ge tabitan do ake ngarte maji sikse ni ni kembe ku waga dugu tu gonan ku Burkina Faso tu nan ji si ngi ye ko jingan gi ando ye so da delegation ku logon oriental wa ake tanjile ke dam ku nobe tu kelo ake nyamena gla malang ni nan simbir klayon do mir krayo ndo wananan bisita adi mir krayo ya ne kamba ya jim seleste baya jim seleste ni tava rito in iraro adi baya jim seleste kleran mandang bay professeur certifié ke sodo mathématique physique informatique ni adi guto baya jim seleste guto ndo ko jogi ndo ko ina jweni adi kem labdan ke do ba tinga tuji ko moy krant delegacho yangen ge maranga ke maritan ke nyamana tegla osondo ba awon kembe ko ba no na jiya ngang no so do tu malang de ni alan ge to ning ti ndo samaji ya ndo so e na je ni ba kembe ko gore nort no ba de no ba ko tel ta ka ko do nang solom lom tam ya ni nge ngu to tu waji sik na ira se de waji tar ya sik nda ga o ji na o ji kem da ya si bai go yo te ya ne ko go ji maji do Martin goije maji do Martin ni ni guto ndo ko diri ko ge na me adi kembe ke nyamet la ringa tu jugo moy kran te mber krayon to naden bera na kran to ta moy rosi nan si si ge malang ni ge de ge ake mum de ge mata tare ge mata kla de ge mata be de ge si ge ke gir ku jala te ni eglise catholique ake protestante ge ake association communautaire ge ji rai sit ma ji ge malang ni wai ton dan krang ai si ge ni re kna ji ma ji soli ne kem de ge re wai se de ndo ge ge wai ndo i ge ge to no wa ji na ji anu ba na ji ma ji soli ne kem de ya rak la ge re ne kro ro ta no ne mba u le ji si kro ro te kna ra ndo yu no ni nan si krak dan gang ale dan lai be no bata as ka de ke tortan do sit kogum kogum malang si ger ko jiko bo ge bo ngai ga di ta lenga ru yan du be be o ngani ya ke ngani ya ni ke mira ber de ga kan ge malang dan don nat nan dan krang ngai si ngora ke se ngi rai sit ma ji ge malang ga de ndo yoti akoda ke kade ngonde ke jiania de nike ge guto mira bert ndubebe mira bert ndubebe ni guto ndo jima ndo kuto mata giriko ge na me ni ba kembe ke nyamenatla berana kranto na ni kire ke parwas sente bakita atron e communauté Saint Mathias Mulumba que paroisse Sainte Bakita. Ou va être au côté de Marie Malandan, si crange à qui union des femmes catholiques. Au service d'ordre que paroisse te à qui si mon de Malang. Parce qu'en te donne ici la Malangale, n'en si crague dans Gangaleo. N'en girko jige que Bekaga, Begada, Begodogo, Trois, Moito, Kokachi, Bero, Kagroi, Mbanga. Oh, si madetade gake marbe de gsignas kante den disila malangali maira sede majigunto malangni no bata kadek torton dosit malangsi ngan yaro balbay gai tolnang nawojal o kojuk bo ngai giko nendan donna at malang banan dan kurangai ada kurang tuan dan si singgi itu malang si ya ke mari tadi ke singgi dan geran si ini kembali ke zaman itu lasar kumura jie iya kemkaga kemkada oh baik tuan si mumdik ya ke ingat tak kemkaga malang kegir kuj alat iglis batis so iglis gun jigun kadaran kelanat ke iglis batis ke malang kembali ke zaman itu ke kumura madu keladu ke madu bi itu ke singgi naskan tu dan di sila malang al bayrai sedu Oji kem daya sih ke rodu tu, doyu tu, yang gondu ke jia ke ingokong tu. Ni ke madam tolndang. Ni ba madam tolndang ni rin moto ita yelen rubal bay. Moto ita yelen rubal bay ni kutok doyu iname ni bay kembe ke nyamena tla ringa tu jiko mo ikeran tu. Nupata sekadu igakra majisigin na ira sedu. Malang ni kri ngon ke kalko gumbe jeji krist ndangan la i be wala kalas berke tator ta te kum te de marsi taji lo sol tu bola singra ni limbi si kurojit la taji lo sol la ke ta sara ni ba naji ke tamta asali awi pak gir kujara to tog ni ngai man naji ke tamta